0: In Shiraya FM 104.5. And we are den.
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra 104.5.
3: And what ding?
1: Oh yeah! Come on!
2: Ishra
3: 104.5. And what ding?
4: Yo, abusu yamamu nyina adwubio ene enwumre Ishra 104.5. Ana yatena si ehwe tabri wo show brena. Nonso aba pa won sema no eye aduasa emienu ebraso se ye de djuma die ya frɛ no se nsem kese ye de ne nyina de esumu na enwumre no abajafo nyina tena se akra jeke ya mwa old boy o hasi ana fe openyi oredwa wono soso e wa hasi mi de kwasi boafo amanse nyina boafo ye mo tena se na money see at nasi say the jisa abo non do na fe a peja ye mu. No jume de inkaino. Yes so atwaso a de a mamon ye trans say noa. Na akwaye a krumasem ube se do fiasem. Nyanya ye fiasem ni ye de ye ke kan ya ni hun komo di dien komo. Na fi ye sia de and so a de a kahun. Webia ubiya no a ya de sia said de bia ye kano. A ye adisia an ye sia. Tribe abun su wisi mende we kan ide mede menti ase we de twetwe maso o we de keje ti abe eh ni nyina no ekeke bia na ni nyina yesu ade e de afrimu na na wo twetwe mu no na owedoa na etena adwa mu na eh apia kubi ehu apia kubi yes apia kubi ana etena adwa mu na afi ochinchim sitia no na yehwe ba bia ye de faaye nene nsusu yaba ya de fufuro nsusu esan e de abremu pia mu bia no tie mamu nyina tenase tabre de jebre na ye nyina yensua de yensum wiase na yensum omai gana na fe ewia yensum asantemai emfa enka ho sense opem so si ya ma wasantisem ehu enhiam Owe do ame mwajo.
5: Ya dia na usi.
4: Na usi sen.
5: Eja hume mobo. Meda suti asi.
4: Eda nyami asi. Akura jeki.
5: Ofa.
4: Ifiye ti sen.
5: Boko.
4: Ohunsi.
5: Ah, mehuye. Ompai bonti.
4: Tumudin oho.
5: Ah, ne avirahobi na atume.
4: Adai. Wadi ayirana.
5: Akurabia, ah, akurabia mechile na die.
4: Tocho kase gufu.
5: Akurabia mechile na die wo. Kiss Kingdom. Thailand ni. Oba onti chwi. Onti brofu.
4: Ufi Thailand.
5: Onti chwi. Ah. Ena nipa paden bae. Ana kwati emaw shedin ana kora no oba na msi opanye me ma 2 months akora oba ka brofo o si oh pa no fa nko busu me sia me si 2 months busu me mi no oba ka brofo
4: nka kora beka
5: kes kingdom mo amuti eme pa ni ampa andru akora no ka brofo afedie wa wie university a oye dwuma sabi okwa woso no
4: oba
5: oba
4: o Ewo kumasi ya.
5: Kumasi ya ya.
4: Tuwa tihewa, abetra gana.
5: Abetra gana. Asi o, ni papa di ni bahasi.
4: Ah, ni papa ya gana ni?
5: Ah, ni papa ya gana ni.
4: Oh, wa frimu?
5: Wa frimu.
4: Oh.
5: Timi fri ya nasi ya na mebe. Oh. Nisio ni ya di, nisio nyamiyadum.
4: Oh.
5: Di obe ye biyaye. Aya awile huwa pa. Kora mbebi obe kubia umbonu di mpasi. Oye, oye nuhu ye juma. Sabre na nezre miami bo modi kreti class 1 e wodua bi asin kwara no ben wotwe a no oman nyinyini no ya do kokka nezre ho na ne papa kura yi maye wosi yam wam dia kwara no ba wosi 2 months obetimi aka brofo kes kingdom ya kosantase run about school master na making na aya wira ho kase and so e be fans a
4: kwa wo so ama
5: agwaji so bi kwa wo so na wa ma nana mkanse wa kwato awo ye kun sise chim titona na ya uf nana mufie no o chim wo jina akono nti wo wua nkase wo si wa
6: tina wo ba ta bi ba na wo pe wo
5: eya wo si bia to me pe me amenua pa odi ma chimienu
4: ya kase go fide no
5: ma na ma nemra so mini odi ma chimienu agwaji sa okwa wo to se pe na no so wa ko ato ya ya ya on de o ni ba no no mu de wonte ma mefie
4: Kura ne be fie.
7: Kura ne be fie.
4: Sa kura na ya mo friend sen.
7: Kura ne friend o time to you. Kura no time to you. Obetuo ma me free ade so. Sa ko si sa kura ne krokro ne ye. Ejeje ne so.
6: He say append na cinema me anem to. Tanti we so akora ne enyaanu.
7: Enyaanu sa.
4: Ze ne so mu nyaanu.
6: Enyaanu.
7: Eh ya pa di se oba kwa wo so. Wo yire kwa wo so na oba fie a.
6: E bo mpa ya yen kan ma na o ma fa. Ye funu no eno de in fact ya ne ya mi papa obi o disebi nipa e be wiase aye nim de nipa no oba be ye ne boni a wire se na wo se otimi e firi mu firi
7: ene ya csc kra ba ye na ano a so atika kra teto ne de akosi na ano de no nipa no kwa wo so se pe na o mama kwa wo so no mama ma ne de csc
4: no ba
7: kokowo
6: kete won de na nukren de na ntisa enuro ne ngama ne anyama no mu de no na na brenim sawo nyame ohu ya mo bo sana doctor for ne yi ni honti na ngama ne wo mu nyama ngama o mu de enom ne ade no eduru ha na nyame adum
7: asue no
6: sabe ewia ni wo mo emu aya wo mu we hwan ne kogi wo no mo
4: munkafra nkafra
6: wow na aba
4: ubi be ubi kra de nano ne nkoda maya mienu kra nkitinkitinkitinkitin wono so soja omo
6: aja omo ko
7: eye yi
6: riasi mutina eya
4: manyina munkafra wai munkafra
7: ya ya